знать, які мам плани, цо мені вє. Мові язиком тіла, у, мові мій біж, цо хочеш. Вона би хотіла б відеть, які мам плани, цо до неї. Мові язиком тіла, у, мові.